0: matimu ya siku.
1: Hello silmwing setu akuranzeka amatimu ya nyamukla 3 ka julho himateka tikweni ga Estados Unidos de America. Ikela kala lembiga 1986 yala kanya siku tinga kanguliwa ekatiga umbiri a Estátua da Liberdade lejum adropen ga Nova York. Mosangula la nyamukla matimu amatimu la mwing set mambiwa hemina ngunyo gezungizwa kum Avelino Antônio, Ideraldo Menetti.

0: Meu nome é Gertrudes. Gostaria de convidar a todos os ouvintes a escutarem o programa Zumba aqui na Rádio Moçambique.
1: Zumba, o ressoar do piano e guitarra.
2: Ama compadre Said, o hungele de mandra wa kunyo vikile kudutsuna.
3: Nada nisso hungele. Ngwana ku olu kudutsia wolu. Nike mwendo dutsuna zimwa.
2: Eyo, dutsuna kazi ningi mwangu nyakpo hinguta. Zaku paya tsi paya tsi paya. Ambar nar zinangu nya zizili pe.
3: Ay, listen lolo. Tau nyo ngoka mukaya wolu. Nyakwimba mwendo wa kunyo vikile dutsuna.
2: Oh, here is also one ruye. Lala babatinya mwende ya kufekele kudu tuna matiko ya tabu, miaka ya tabu.
3: Madole kama mwenye tazeze, kama hati nangu nyamwaka. Lala utiku wa tabu, ndrani nyamwende ya kufekele tuna, wa tabu mwaka, uzulu mkele kama duari nya tazeze. Meitubu nya udahi, yali sima mwuku banyani, wo mi.
4: Malária fora,
5: fora!
4: Malária fora!
5: Yeah.
4: Vamos todos nos proteger!
6: Ro wolo na verdade yiji moji garzago ku mitekele zya kona ngo wa ningwa ungai mana ga mbilista u fa na uri na yabanye jokoledzo kana kuti chukuka na wikedza kunyi na ipya ku hai yo mulista iluni ngo ngira ku ha ene kungi mai nyaku kedza si kwakwa sangu wibedza yi yo mulista uni ngwago asa he ungulo wa kadherno pe nyivale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvale kasitsapo dza finasa
7: mwama mwama.

0: Meu nome é Gertrudes. Gostaria de convidar a todos os ouvintes a escutarem o programa Zumba aqui na Rádio Moçambique.
1: Zumba, o ressoar do piano e guitarra.
2: Ama compadre Said, o hungele de mandra wa kunyo vikile kudutsuna.
3: Nada nisso hungele. Ngwana ku olu kudutsia wolu. Nike mwendo dutsuna zimwa.
2: Eyo, dutsuna kazi ningi mwangu nyakpo hunguta. Zaku paya tsi paya tsi paya. Ambar nar zinangu nya zizili pe.
3: Ay, listen lolo. Tau nyo ngoka mukaya wolu. Nyakwimba mwendo wa kunyo vikile dutsuna.
2: Oh, here is also one ruye. Lala babatinya mwende ya kufekele kudutuna matiko ya tabu, miaka ya tabu.
3: Madole kama mnye tazeze, kama hati nangu nyamwaka. Lala utiku wa tabu, ndrani nyamwende ya kufekele tutuna, wa tabu mwaka, uzulu mkele kama duari nye tazeze. Meitumu nya udahi, yali sima mungu banyani, womi.
4: Malária fora,
5: fora!
4: Malária fora!
5: Yeah. Vamos todos nos proteger!
2: Mwaru mama bota kusonga munga dzwe kumba kuita kurohora nawo. Haku mana kurufu.
3: Ate
2: ku afaku uyu mwana uri nyamba rohora ke. Mwala takata hengwa ku asa oyu mama difa na sa rohori ku mukarati. So ujireka so tuku jinani. Mwala takata mukaradze ku ku apa. Apa ngori ninga ema ku kudzinga mama henga ti uke. Auza afa nyamba rohora nyama yoyi kupota ninye jinani. Hengwa emisa ku dzinga mama oyu. Rejera mahungu nyawo.

Lehuya makunu matsangu ya chigavale chicha kusangula a bola in mabeli vakla tuga Egipto ya feja chulil pambina lavetela Omar Marmusha nga chikeli wasinzisa Egipto ke luga chibaba kuranga hi Harry Sota capitão wa Australia chikela a khetela bola ya uma kuna nkuchukumetela ka bola na kulumba kwa wate go Australia ya Alessandro Sicardi a chukumetela bola ya ka Patrick Beach mkom Patrick Beach abilia ka Lucas Harrington chibabeni Lucas Harrington aniketa Ziz loya bila ku bola ibambelo kwa wate go Egipto yu uma kuna nkuchukumetela ka bola na kulumba kwa wate go Egipto yena haye chim Aiden né Aziz Bibich atua a chukumetela bola. Alá a comunicação, vai na color, vai fichel. Vai médio centro.